சண்டே ஸ்பெஷல். Niko Sunday special. Yuton ulegi noisin agubatugu chego testai enwigit kamugul. Kubotage gutet chenwag

Gila mabe tempitil ngalman ini lolda tu le. Gue logo kap kap cikol le. Kiki ager alibit tuos. Kiki ager gue le ame muaj. Kiki le ame muaj. Kiki le ame si bisar gue le. Ager obit tuosi. Eh, ikan juga beti asih lagi kau agi, alibet tuos, he? Kita agi rende, kiri erita ya ni ni, betul ngan leni, he? Adanya tadi kosing bu tadi, kena lagi lebih ngah 150,000 contoh cuma BA system, *274#, *274#, *274#, *274#, *274#, ticket number one, *274#, ticket number one, daddy, *274#, taiko shemut, kena gilengo, nebe PA system.

Agere kakite swetai kosyo koeng en barak. Kakite swetai kosyo koeng en barak. Sokot kotom ial tiketit anan kaial tiketit, ial kora tiketit odadi. Aljinge tiketit kora kebeberta noto nebo soko murwa, *448- kebeberta noto nebo ticket number 5, nebo boda, *448#. Omara kokonyene kakichengonu, e minitishe chweng, kakite swetai.